0: detail dan bagaimana ini bisa dijalankan, boleh hubungin mereka yang di daerah Hong Kong 2855-1333 nomor teleponnya. Yang daerah Kowloon 2855-1222 atau New Territories nomor telepon 2851-1722. Untuk informasi tambahan boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
1: 剛提到有關於子宮頸癌篩查的一些事宜， 如果想了解更多的話， 可以上網站 www.cervicalscreening.gov.hk。

0: 噶，格斯培
1: 炸啦，全部
0: 入咗啲酱，然后就炸啦。然后就咁样食都得，你要再揾啲朱古力都得。印尼啲人甜再加甜再加甜再加 甜，所以印尼咧实在咧系一个好危险嘅地方。如果系你有少少糖尿病嘅话咧，你就要好留意呢样嘢，因为食好多糖啊或者系甜嗰啲嘢嘅。
1: 好中意食甜，
0: 好中意食呢。但系如果譬如话系炖嗰啲嘢咧，炖嗰啲水果咧，印尼就好似少系咁清咯。他們是有些水果是拿來煮椰漿，是變成甜品的、是好像渣渣那些咯，
1: 是，
0: 但是它是用椰漿、椰糖、是煮香蕉、煮那些、類似是番薯的朋友呢，這裡 木薯不通類似這些咯。
1: 哇，好像很好吃、配椰汁然後煮熱再配香蕉是好吃的、
0: 香蕉是煮埋下去的，
1: 哦，
0: 系煮埋落去，但系呢一个都系好甜嘅，所以咧，我记得我阿嫲话俾我听咧，佢话我以前咧系如果系有呢一个糖水啦，叫做即系糖水啦，我就唔会食饭噶啦，我用大汤碗咁样咧食嗰样嘢当系食饭，佢话咁样就系令到我糖尿病。
1: 我佢揾到个原因啊，
0: 佢系咁样同我讲，所以我就好惊啊，唔好食咁多。
1: 啊，所以真系嗰个甜度嚟讲，我谂近年可能大家都有留意开，我听话好似印尼开始有想减糖嘅趋势，系嘛？
0: 佢就应该系要嘅，但系你减糖，你亦都要做多啲运动。印尼嗰啲人都系好出名系唔喐嘅，
1: 啊，咪中意自己揸车多啊嘛。
0: 唔係熱啊嘛，成日都有藉口啊嘛，
1: 系，所以就即系食完之后，你都要揾啲方法去消耗饭。不过确实系好好食嘅。
0: 嗯 ，jadi hari ini kita lagi mendiskusikan kalau di Indonesia tuh banyak sekali makanan-makanan yang tidak pernah dicoba oleh orang Hong Kong. Contohnya nangka muda disayur kan. Jadi kemarin Kak Sipuy pernah dikasih coba nangka muda yang direndang pakai bumbu rendang. Jadi katanya tuh beneran nggak pernah terpikir kalau ini bisa dimakan. Padahal kalau di Indonesia tuh kan nangka muda mau di lodeh, mau di apa juga bisa ya. Kalau seandainya di Jogja juga digudeg juga bisa toh. Dan juga di makanan Indonesia tuh cocok sekali dengan orang yang tidak makan daging, yang orang vegan, vegetarian, karena juga contohnya tempe atau goreng-gorengan Indonesia kan banyak sekali yang cuma sayur-sayuran yang tidak ada dagingnya, jadi boleh dieksplorasi sama orang Hong Kong. Sedangkan kalau seandainya di Hong Kong tuh juga katanya ada loh sayur-sayuran, maksudnya bukan apa makanan-makanan yang dipakai dengan apa bumbu-bumbu yang pakai buah, contohnya yang daging asam manis, yang pakai misalnya nenas atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya ini juga sesuatu yang menyenangkan dari berbagai budaya.
1: Hmm, 听完咁多啦，最想食嘅水果菜式又系啲乜嘢咧？咁啊，自己谂下啦。下集时间咧，我哋再见啦，拜拜，格先生，
0: 拜，格师培，
1: 拜。